0: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và COVID, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi. Đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
1: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.

gian nhà nhỏ trống hoang một mảnh vườn xưa xa xa. Mẹ ngồi bên khung cửi xe tơ rừng rừng nhắc chỉ giờ chỉ ở

oán trách kêu than như gói sầu gói nhớ cay đắng làm sao cũng đàn giang dở khi ta mang nỗi hoài nghi.

0: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và COVID, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
1: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.

0: Hôm nay cha cần uống những viên thuốc nào? Mẹ có lịch hẹn khám với bác sĩ nào? Vì cha mẹ tôi đã già và không khỏe. Tôi đã làm và đang làm mọi thứ. Tôi cần được sự giúp đỡ. Thật không dễ dàng khi cha mẹ chúng ta càng ngày càng già. Nếu bạn chăm sóc thân nhân trong gia đình hoặc bằng hữu bị chứng mất trí nhớ, khuyết tật, bệnh mãn tính, bệnh tâm thần, già yếu hoặc mắc chứng bệnh nan y, bạn không đơn độc. CareSA hoạt động để hỗ trợ cho bạn. Hãy đăng ký với CareSA để được hỗ trợ miễn phí. Hãy gọi điện thoại cho CareSA qua Care Gateway theo số 1800 422 737, tổ chức cho bảo trợ của đài.
1: Station sponsor.